wadumani mo sɛ Yehowa te ase ah me sɛ wabamba wususu mo ho aden wadumani mo ama wo a wo twɛn no a wadi kuni mo abre ni na usujadi ani mo sɛ Yehowa te ase me sɛ wabamba wususu mo ho aden awurade mo ani mo afɛ da meniai awurade ani mo twɛn aden kuni die bawo efiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ei memia pentekɔso da no twerɛ ne se honhom kronkron hyɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ hallelujah amen awurade nnwuma so ampa